Ja, zdravo, jedna prometna informacija. Kako prideš gor na autocestu v Lenartu za smer Lendava, se je nekaj zgodilo, tako ful je gužva, glih prek hriba je, ne vidiš, tako da pazljivo. Hvala, adio.